làm anh là bên đây hát đi cả đây kề này bị sẽ cả nhà cả sĩ tế cả lao cả để ủng hộ bà con anh đã lao tế bị sai này cả pet đã đi giang nam tiệp gan in tế ngày này uổng gan in tế ngày mai